0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії і Антонія Падуанського – саме такою є повна назва храму, у якому нині працює зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Колись костел мав 7 вівтарів, а будували його 4 десятиліття – до 1899 року. Його фундатор Казимир Любомирський так і не побачив храм завершеним. Костел мав унікальний орган, один із кращих в Європі. Його демонтували після закриття костелу у 1961 році і вивезли до міського парку культури, начебто на зберігання, після чого орган було втрачено. У січні 66-го в колишньому костелі відкрили кінотеатр на 274 місця, попередньо підкоригувавши його так, щоб нічого не нагадувало про храм. А кілька років тому на фасаді колишнього костелу у Рівному відкрили дошку його останньому настоятелю Серафиму Кашубі та вперше за 60 років відслужили месу.
3: Ви слухаєте «Сфера F.

0: Хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
1: Сфера ФМ.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істо?
2: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії і Антонія Падуанського – саме такою є повна назва храму, у якому нині працює зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Колись костел мав 7 вівтарів, а будували його 4 десятиліття – до 1899 року. Його фундатор Казимир Любомирський так і не побачив храм завершеним. Костел мав унікальний орган – один із кращих в Європі. Його демонтували після закриття костелу у 1961 році і вивезли до міського парку культури, начебто на зберігання, після чого орган було втрачено. У січні 66-го в колишньому костелі відкрили кінотеатр на 274 місця, попередньо підкоригувавши його так, щоб нічого не нагадувало про храм. А кілька років тому на фасаді колишнього костелу у Рівному відкрили дошку його останньому настоятелю Серафиму Кашубі та вперше за 60 років відслужили месу.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте

буде хмарно з проясненнями. Дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 17 до 23.

0: Я не хочу нудіти від самого ранку, тому давайте я просто нагадаю, що практично завжди у нашому житті є вибір. Наприклад, сидіти в соцмережах до майже третіх півнів, чи все-таки лягти поспати, щоб вранці відчувати бадьорість, і щоб просто мозок, ну, якщо там навіть і не повноцінно відпочив, відновився, то хоча б пам'ятав, що людина спала, значить все у нас ок. В житті є вибір. Ви можете взяти будь-яку каву, яку першу зустрінете на якомусь прилавку, а можете підійти до цього питання виважено. Вивчити асортимент кави від Рівненської фабрики кави. Я на повному серйозі кажу, між іншим. Подивитися, звідки кава, для яких напоїв вона найкраще підходить. Обрати собі, купити та й мати гарний старт кожного дня. І сьогоднішнього в тому числі, хто вже скористався нашою порадою. Про Рівненську фабрику кави ми говоримо на правах реклами. Звіряємо годинники 7.04, вівторок, 12 травня. Гоу!
1: Ну і бажаємо вам у цьому дні дійсно таки отримати справжній старт. Старт позитивних емоцій, правильних емоцій. Що в нас сьогодні за вікном? 14 градусів прямо зараз.
0: Дивимося, що в перспективі 18-23, дощ, град, гроза, місцями град і шквали можливі до 20 метрів за секунду. Тобто плюс-мінус погода ідентична вчорашній.
2: Радіосфера.

0: Абзац.
1: В якийсь момент цій жінці здалося, що вона дуже круто зіграє в казино. І вона зіграла в казино. І програла в казино. Вона думає, ні, я мушу відігратися. І знову програла в казино. І так нескінченна кількість разів, поки кошти не закінчилися зовсім. І програла ця жінка в казино 170 тисяч гривень. Але питання в тому, що це не ті гроші, які їй подарували там родичі, близькі, чоловік дав на шубу, чи на що він там їй дав. Це були гроші, призначені для виплати пенсій людям. А вона поштарка. І оце така велика спокуса, коли ти йдеш, а в тебе повна сумка грошей, призвела до того, що був суд. Жінка до тюрми уникнула, їй дали 2 роки нагляду і штраф 6500 гривень. Ну і очевидно, вона має погасити борг перед пенсіонерами, яким не виплатила пенсію.
2: Потім, поки собі знайде тих 6,5 тисяч гривень, потім знову ж її подумає, ну може відіграюсь, і знову кинути гроші туди.
1: Це буде... треба бути дуже таким, мені колись знайомий розповідав, який грав там, не грав, а точніше працював у цих залах гральних автоматів. Він каже, я просто бачив, як руйнуються долі, буквально, як людині щось робиться, от просто в неї щось вселяється, як людина змінюється. Тому якщо відчуваєте, що ви надто азартна людина...
2: краще не пробувати.
1: Отож то й воно, вишивайте хрестиком, хоч користь буде.

0: в когось є вокальні дані, в когось їх немає, а хтось думає, що вони в нього є.
1: Ну, так склалося. Так склалося і в чоловіка з Мексики, який думає, що співає прекрасно. Він відкрив свій блог, в якому навчає співати. Навчає співати, і він пише, що лікує душі. Значить, на нього підписалося вже дуже багато людей, в районі там 100 тисяч. І люди підсміюються, тому що він ну, жахливо співає.
2: Ну, йому по барабану.
1: Але наскільки, він каже, за те, хтось каже, що я жахливо співаю, хтось каже, що я не вмію співати, але я лікую душі. Моя жінка про це говорить кожного дня. І я починаю свій ранок не з кави, а я починаю з пісні для моєї коханої дружини. І я тут вже пишуть, що шкода їм, ну, ту дружину.
2: А тепер дивіться, шкода їм дружину, дружина сама розбереться, вона не просила поради. Правильно я кажу?
1: Правильно.
2: Правильно, не треба лізти туди, куди вас не просили. Лізти,
1: якщо дружині подобається.
2: Собою. Може, у вас тарілки такі, що прилипають, ходіть, перемийте посуд. Задовбали вже, чесне слово. Це умніки вже, ну, вже тут во стоять. Я ще хочу нагадати вам, будьте як діти, часто звучить фраза. І тоді ви будете

0: щасливіші. Діти граються, вони дуже думають там, о, чи не зламаю я манікюр, коли буду кидати м'яча в корзину.
1: Дітям все одно.
0: Так отож, я про що кажу, згадайте Фібі Буфе з друзів, як вона бігала. Вона бігала, ну, як це, ну, як вона оце... Крейзі Фрок оце.
1: Дуже Крейзі Фрок вона бігала.
0: Але вона була щаслива від того. А що подумає про вас якась мадам, яку ви більше ніколи в житті не зустрінете, воно вас не має обходити, ні?
1: Абсолютно.
0: Людині, от я Дімі скільки кажуть разів, от там приходить якась пісня, кажуть, там навіть місцеві музиканти, послухайте, може візьмете в ротацію. І ти слухаєш, вони правильно, гарно співають, в ноти потрапляють і так далі. А емоція де? Треба бути, щоб пісня така була, щоб шкура на вас ходила.
1: Так.
0: От, і навіть якщо ви десь там, ну, повз касу щось заспіваєте, це вже немає різниці. Я Дімі кажу завжди, ну, бо я там ніколи не ходила в музичну школу, не співала, не танцювала і так далі. Але мені треба емоція, і мене не хвилює, як там все по техніці зроблено. Або ти її тримаєш,
1: або торкає, отримує, або не торкає.
0: Абсолютно точно.
1: Тому, або воно є, або його нема.
0: Воно ж так і є, або воно є, або його нема. Абсолютно правильно. Або у вас кава є, і у вас ранок починається нормально, або нема, і ви рвете волосся на голові. Вай-вай, чому я вчора не купила собі чи не купив кави? Просто зараз у 7:15 можна зробити запаси кави доброї, якісної, кльової, яку привозять у Великий Житин на виробництво рівненської фабрики кави зеленим зерном, а тут уже його обсмажують невеликими порціями, партіями для того, щоб воно не старіло, приготовлене і помелене зерно. До чого я веду? Зайдіть на сайт рівненської фабрики кави, оберіть собі саме свою, замовте і будете мати собі кожен хороший позитивний ранок, буденний чи робочий. Робочий вівторок, 12 травня, про рівненську фабрику кави говорили на правах реклами.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: Запис за телефоном 098 080 67 67.
4: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Підключи якість, обирай «Кампус».
10: «Кампус Нетворкс» – високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на «Кампус.РВ.UA» за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
10: «Кампус Нетворкс» – мережа цифрових рішень.
11: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
12: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
13: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
14: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: літа залишилося 20 днів.
1: Миколинецькі напої. Ковток літа в кожній пляшці.
2: Ой, сфаєричний.

0: Гостинчика.
1: От що таке вдалий збіг обставин? Це коли у нас є ящик морозива від торгової марки Гостинчика, у вас є бажання його виграти у п'ятницю. Сьогодні вівторок і питання номер один сьогоднішнього дня. Яка планета курує вівторок? Яка планета є покровителем вівторка?
0: Напишіть нам це на Viber 050-172-102-2. Отже, яка планета є покровителькою вівторка? 10 хвилин на правильну відповідь.
2: Сфера ФМ.

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Виграйте!

0: має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два Вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два Вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клінхаус 097 848 11 42.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у

0: така енергетика, знаєте, можна навіть сказати, войовнича. Одне криве слово може перерости у дуже сильний і тривалий конфлікт. І це не дивно, тому що планетою-покровителем вівторка є Марс. Хто написав Марс? Всім вам по снікерсу, правильно?
1: Ну, нам і хтось написав, не снікерс, не Баунті, каже, а саме Марс.
0: Так, поки у нас вільний вайбер, ви відповіли зараз на питання на ящик Морозова, наступне прозвучить о 8:25, то ви можете використати вайбер з іншою метою, теж з вигравальною. Ми ж розіграємо ще для вашої ідеальної відпустки валізу від магазину «Валіза РВ». І вам треба написати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102,2 і чекати розіграшу в прямому ефірі в цю п'ятницю, 15 травня о 9:30. Ми розіграємо рандомно валізу від магазину «Валіза РВ». Ще важливий момент, коли ви приходите в магазин «Валіза РВ», це на Соборній 36 у Рівному, в період розіграшу, тобто з 1 по 15 травня, то отримуєте знижку 10% за промокодом «Сфера». Ось така вам реклама для роздумів.
1: Ну що ж, і у нас 15 хвилин лишається до 8 години ранку. За вікном вже плюс 13.

згадала своє перше кохання. Воно в мене було таке пізнє, драматичне, і ну його к монахам, якщо чесно. Але що було хорошого, так це те, що я завдяки цьому хлопцю навчилася дуже оригінальну каву пити, яка мені реально подобається. Часом вже навіть і про нього не нагадує. Кава з маслом. От така ще є варіація кави. Якщо ви не пробували ніколи, ну спробуйте малесенький, який тільки без фанатизму шматочок масла перетворює каву на дуже особливий, м'який і ароматний напій. Це за умови, що кава толкова, хороша кава, різні варіації сумішей, різні сорти. На сайті Рівненської фабрики кави просто зараз о 7:48 або у Великому Житині на вулиці Рівненська 1. Біля виробництва працює і фірмовий магазин. Це реклама.

0: АЗС.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
2: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
3: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
2: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
3: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
2: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
4: Що
5: сталося?
2: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
3: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Hot Rim. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
2: Порошкове фарбування на Hot Rim. Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
6: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині з 1 червня розпочнуться літні канікули. Водночас у кількох громадах навчання триватиме трохи довше. Зокрема, до 6 червня у Володимирецькій громаді, до 8 у Радивилівській та до 9 у учнів Малошпаківського ліцею. Останнім 12 червня завершить навчальний рік учні Новожуківського ліцею Зорянської територіальної громади. Цьогоріч в області відомо про майже 17 тисяч дев'ятикласників та понад 11 тисяч одинадцятикласників. Померла 30-річна жінка, яка понад 8 місяців перебувала у лікарні після дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині. Подія сталася у вересні 2025 року за участі мотоцикла та автомобіля. За даними поліції, пасажирка двоколісного отримала тяжкі травми та весь час перебувала під наглядом медиків. НАБУ та САП оголосили Андрію Єрмаку підозру. Відомо, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Єрмак після отримання повідомлення про підозру повідомив журналістам СХЕМ, що не буде зараз нічого коментувати. В офісі президента повідомили, що вони бачать, що процесуальні дії ще тривають, тож поки не даватимуть жодної оцінки. Вчені вважають, що внаслідок війни на Близькому Сході може зменшитися популяція китів. Наразі, за їхніми словами, ймовірність зіткнення суден із ссавцями в регіоні значно збільшилася. Як передає BBC, наразі вчені планують провести систематичне дослідження популяції китів у відкритому морі за допомогою літака або човна, щоб визначити масштаб проблеми. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. Тайсон Ф'юрі кинув виклик Олександрові Усику на третій бій. Українець погодився. Ф'юрі зазначив, що пріоритетним для нього є поєдинок проти Ентоні Джошуа, проте він не виключає повернення до протистояння з Усиком. Натомість український боксер відповів на заяви суперника відеозверненням та підтвердив свою відкритість до пропозицій щодо трилогії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині до кінця дня буде зберігатися хмарно з проясненнями, можливий дощ, грози та місцями град, вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів, температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: виглядає і тайп цей музикант, який такий рудий з кучерявим волоссям. Я завжди дивилася ще в дитинстві ці кліпи і думала, ну для чого чоловіку Бог дав таке волосся? Ну очевидно ж його дражнили в школі. Чому в мене не могла бути така шапка? Сьогодні, до речі, про волосся, як я кажу, не крепко вкладайте, бо можливі шквали до 20 метрів за секунду однаково буде. Ну, просто буде
1: можна не мити голову.
0: Мити і вкладати – то різні речі. Але про що я кажу? Діма такий трохи в'ялий, і я знайшла причину в'ялості Дмитра Чорниченка.
1: Ну, давай.
0: Розказую. Виявляється, ранкові дзвінки, а щоб ви собі розуміли, я Діму бужу, зранку дзвоню, а він мені там… Ой. Та таке. Ну, так як всі зранку. Так от, ранковий дзвінок відразу після пробудження, або до нього, так як у нашому з тобою випадку, через електромагнітне випромінювання може впливати, Дімочка Кіця моя пухнаста, на твої когнітивні функції мозку та знижувати активність впродовж дня.
1: Он воно що?
0: То я винна, дивіться.
1: Ну, а хто? А хто?
0: Раніше ми звинувачували невістку, а тепер буду винна
1: я. Тепер винна будеш ти. Але дивись, але за те, подивись, я щойно випив кави від Рівненської фабрики кави. І тепер я був оце охляв зранку, а тепер я, дивись, розцвів. Глянь, я повний сил, я як дивосил.
0: Рівненська фабрика кави пропонує каву не тільки для вашого дому, не тільки для вашого офісу, але й для кав'ярень. Більше того, от зараз Діма брав в кав'ярні каву, а ця кав'ярня, ми точно знаємо, використовує саме каву від Рівненської фабрики кави. Я вам навіть різновид кави скажу, копан називається, ароматна, добра. І така, яка реально навіть Дмитра змогла збадьорити. Подивимося, чи надовго. Подивимося, давайте, асортимент Рівненської фабрики кави на їхньому сайті або в соцмережах. Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: Привіт, це кіт Патрік. Бачив, що нещодавно в Одесі було собаче весілля. Геті наречена у платті білому була.
1: Ти ж знаєш, Патрік, що таке весняні собачі весілля? Тварини збираються у зграї, стають нервовими та часто агресивними. Це створює серйозну загрозу через можливість нападу. Власникам рекомендується у такий час не випускати домашніх собак без нагляду та уникати місць скупчення зграї. Під час шлюбного періоду собаки стають некерованими, можуть нападати на перехожих та інших тварин. Зграї часто мігрують, навіть у дуже людні місця. Кінологи радять уникати прямого зорового контакту з агресивним псом, не робити різких рухів і не втікати. Ну і, звісно, завжди тримати свого собаку на повідку.
0: А тепер давай про хороше.
1: Багато хорошого, корисного, смачного та необхідного для ваших улюбленців пропонує мережа магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.

0: з'їв всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами».

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
8: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
7: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
8: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
7: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
9: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: Друга. Пентагон вперше визнав НЛО на знімках астронавтів з місяця реальними об'єктами. Значить, що відбулося? Значить, оприлюднили певні матеріали.
1: Аполлон 17?
0: Так.
1: Це той, який летів і ледь не долетів?
0: Так, але ще був Аполлон 12. І знімки з Аполлона 12 і Аполлона 17 реально, ну, там є реальні спалахи, які рухаються, і які, ну, можна пояснити лише, деякі вчені пояснюють тим, що залишки корабля космічного, це могли бути, вони паралельно летіли. Але питання в тому, що дуже короткий проміжок часу був між цими спалахами, і ніхто не може пояснити, чому саме так сталося, чому вони були і потім різко пропали. Тобто в 70-х роках засекретили, там фотографії також викликали великий фурор в 70-х ще роках, тому що казали, що там дуже якісь незрозумілі об'єкти є, але тоді з Пентагону вийшли і сказали, що дивіться, це помилка в фотоапараті.
1: Ну, заспокоїли людей.
0: Так, заспокоїли.
1: Так, все ж сказали, що вже, по-перше, дивіться, я переплутала, це Аполлон 13 мав висадитися на місяць, а там не долетів, ледь не долетів взагалі. Так що, скузі. По-друге, про інопланетян нам розказував ще Кріс Картер у X-файлах, що ні?
0: Ну.
1: Довго, 10 сезонів розказував, а потім ще один тако. Трошки розказав, ти що не влізло. По-третє, вже вчора сказали, інопланетяни 120 метрів, як п'ятирічна 120 сантиметрів, як п'ятирічна дитина.
0: Плюс до того, вони ще опублікували свідчення певних людей, які бачили, що навіть на Землю спускалися якісь незрозумілі об'єкти і незрозумілі тіла, можливо, це інопланетяни. Ну, але дивіться, тут що цікаво от в цьому всьому?
1: Нічого.
0: Дивіться, ні, дивись, тут дуже символічна штука. Значить, чому саме зараз? Чому саме зараз відбувається такий інфопривід? Той самий хантавірус, НЛО, розсекречення цих файлів, люди всі на вухах. Можливо, щоб відвернути трошки увагу від тої кризи, що відбувається і з паливом, і з війною в Ірані, і так далі. Хіба ні?
1: Тільки це дядько на кухні. У моїй сусідці. Я не знаю, що за дядько, хто він і такий, але він таке постійно.
0: Ти не знаєш, що за дядько?
1: Ні, ну я маю.
0: Прибився якийсь причому.
1: Ні, ну якийсь дядько у моєї сусідки. Я яке відношення маю до моєї сусідки і до її дядька. Дяді й тьоті, пані та панове, шановні друзі, за кілька хвилин ми послухаємо, зараз ми послухаємо пісню про Колорадо, а потім буде звучати питання на ящик морозива. У вас ще є 2,5 хвилинки, щоб зробити собі каву. Добру, ароматну, запашну, таку, яка бадьорить. Звісно, від рівненської фабрики кави. Реклама.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Костинчика.
1: У п'ятницю, це вже не так далеко до неї, нам з вами в 9:10 ми розіграємо ящик морозива від торгової марки Гостинчик. Свіже, класне, якісне, зроблено нашими людьми, бо торгова марка Гостинчик – це наше рівненське надбання, я можу навіть так собі дозволити сказати. І про це надбання ми говорили на правах реклами. Зараз 8:29 і впродовж наступних 10 хвилин ви, дорогесенькі, будете відповідати на запитання. А що таке дорама?
2: Напишіть нам, що таке дорама на наш вайбер 050.
1: Ти пам'ятаєш, 82. Що це? Рама таке було, масло таке, ні, да, прошло, чи маргарин.
2: Так, і масло, і маргарин, пам'ятаєш цю рекламу? І різали таку
1: навпіврізали,
2: і ну, он тобі масло, он тобі маргарин. Там ще діти мало не билися в рекламі, що хтось хоче масло, хтось хоче маргарин.
1: Оцю пушку різали?
2: Оцю різали все таким ножем. 050, 172, 102.
1: А десь розказувала, де такого гострого ножа вона купить?
2: Ми зараз знайдемо, ми загуглимо, а ви поки що давайте відповідь, що таке дорама на наш вайбер. У вас 10 хвилин.
1: Рама. Ну, класно.
2: Ти колись їздила на рамі?
1: Я не їздила на велосипеді, в принципі.
2: Я б тебе колись покатав на рамі.
1: Їздила завжди на кабріолетах, на мерседесах. Що, не віриш? Кілька разів в Таврі їздила.
2: Оце вірю, оце вірю.
1: Мого брата була в Таврі.
3: Сфаєричний

0: говорить за те, що сталося.
1: 9.1.1.
2: Радіосфера звертає увагу на те, що сьогодні орієнтовно з 9 до 12 години на перехресті Соборна Дубинська-Коцюбинського не працюватиме світлофор в зв'язку із проведенням технічних робіт. Ще раз, сьогодні орієнтовно з 9 до 12 на перехресті Соборна Дубинська-Коцюбинського не працюватиме світлофор, будьте уважні.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9.1.1.
2: Сфера FM. 8.33, не так, щоб набагато тепліше стало на дворі, але достатньо комфортно. Хто любить все-таки весну, а не перескакувати з шапкою одразу в плавки, правильно?
3: Ну, правильно, бо це дуже різкий перепад. У мене є на роботі
2: фізрук.
3: Ні, ну плавки, я ними закиданий на роботі.
2: На
3: ти що? Ну я ж педагог. Значить, є в нас фізрук на роботі. Він, от таке сонце блисне, він же в шортах і в цих в'єтнамках ходить. Причому до зими, до першого снігу. Він такий закаляється, знаєте, він молодець.
2: Я що, для чого я маю це знати?
3: Я хоч...
2: Ти хочеш розкажи знайомим? Одружений.
3: Ні, не одружений.
2: Скільки дітей у нього?
3: Дітей не... хоча хто. Ну, але я познайомлю. Діма його також звуть.
2: А.
3: Прикольний чувак.
2: Не

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: У китайському місті Уху на службу в поліцію заступили 110 людиноподібних роботів. Зовні андроїди максимально імітують вигляд офіцерів китайської дорожньої поліції. Їх встановили на спеціальні мобільні платформи, схожі на скейт, і це дозволяє їм швидко рухатись. Роботи регулюють рух на жвавих перехрестях і через вбудовані системи нагадують пішоходам та автомобілістам про правила дорожнього руху. Андроїди беруть на себе монотонне регулювання трафіку та повторювані завдання, щоб поліцейські люди могли зосередитися на складних правопорушеннях.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Сфера FM. Так звучить рік.

0: ви хоч загуглили, що таке дорама? Чи ви зараз кажете, що у вас інтернету не було?
1: Чого це не було? Не було.
2: Дорама – це…
0: Азійський телевізійний серіал. Так, так. В Азії називаються серіали. Просто може здатися, коли ти там шукаєш якесь там південно-корейське кіно. Ну, у мене так було, наприклад, там кажуть, прекрасна корейська дорама. Думаю, хто це писав? Зайву літеру вставив. Mm. До речі, від слова драма воно і походить, телевізійна драма, просто на їхню вимову це виходить як дорама. Так, наш серіал під назвою «Робочий тиждень» продовжується. Сьогодні друга серія нового сезону, 8:42. Якщо ви ще вдома, то трохи погано, що ви вдома, якщо ви на 9 на роботу, бо можете запізнитися.
2: Так, що в нас говорить погода? Значить, погода нам каже, що 15 градусів зараз за вікном.
0: Сьогодні… Луїсіо, ти мене любив коли-небудь.
2: Я тебе? Так. Окей, єс, I do. Що я ще тобі? I love you.
0: А чого? Я взагалі українською з тобою говорила. Ну, добре. Роздвоєння особистості...
2: А ти якось сказала Нісіо, чи як ти там сказала?
0: Роздвоєння особистості – це теж варіант. Так, варіант випити кави, збадьоритися і йти робити добрі справи. Якщо шукаєте добру каву, ми знайшли її за вас на Рівненській фабриці кави. Реклама.
3: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: сталося?
1: 911.
2: Нам повідомляють, що навпроти Софії сталася аварія, там на місці вже працює поліція, рух ускладнений. Будьте, будь ласка, уважні, де б ви не їхали, і пам'ятайте ДТП біля Софії.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911. Реклама.
3: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС Олас.

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним. Компоненти потрібні для поранених військовослужбовців. Здати кров можна в будні та суботу з 8 до 13:30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. У Рівному попрощаються з двома полеглими захисниками. Олександра Вознюка мобілізували до лав Збройних сил України навесні минулого року. Захисник загинув 3 травня на Дніпропетровщині. Олександра Людка мобілізували до Нацгвардії в липні 24-го. Солдат загинув 23 травня минулого року на Донеччині. Героям назавжди 49 та 32 роки відповідно. Прощання із захисниками відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Поховають військових на галереї героїв кладовища Нове. ЄС відкладає перший транш із 90-мільярдного кредиту Україні. Перший транш фінансової допомоги ЄС у межах кредиту на 90 мільярдів євро Україна може отримати не раніше початку червня, хоча раніше в Єврокомісії очікували виплату вже наступного тижня. За даними джерел у європейських дипломатичних колах, переговори щодо меморандуму між Україною та ЄС уже завершені. Тепер документ мають затвердити Верховна Рада та Комітет Єврокомісії. Світовий ринок щотижня втрачає близько 100 мільйонів барелів нафти через фактичне блокування Ормузької протоки. Якщо перебої з постачанням триватимуть до середини червня, стабілізація нафтового ринку може затягнутися до 2027 року. Наразі через Ормузьку протоку проходять лише 2-5 суден на день замість звичних 70. У компанії Saudi Aramco також попередили, що навіть після відкриття протоки на ринку знадобляться місяці для відновлення балансу, а зростання цін на енергоносії вже посилює ризики інфляції та глобального економічного спаду.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, можливий дощ, грози місцями, град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23 градусів тепла.

0: потім і розмовляє сама з собою, більше того, сама з собою свариться, щось там доводить, це безперечно лякає. Коли людина говорить сама з собою, там в побуті, це нормально. Це я. Чому люди розмовляють самі з собою? Ну-ну. Дослідження було проведене. Внутрішній або голосовий діалог допомагає мозку краще концентруватися, структурувати думки та знижувати рівень стресу у складних ситуаціях. Саме тому розмова із собою є нормальною особливістю роботи мозку, а не ознакою чогось дивного. Ну, звичайно, якщо, я ж кажу, людина не йде на вулиці сама з собою, не розмовляє, не свариться, не чортихається і так далі. Тому поговорю сама з собою. Зараз 9:07, хвилин за 10 я зроблю собі каву від рівненської фабрики кави, якраз вона мені охолоне до кінця ефіру.
1: Я постійно говорю сам з собою. Слухай,
0: Або на якісь такі нормальні теми.
1: Ну, нормальні теми. Або коли ти робиш там ремонт вдома, ти там неправильно щось там відміряєш, ти ах, холєра з тими вікнами і так далі. Ну, ти ж...
0: Так і живуть, холєра з тими вікнами, так і живуть без вікон. Ну, добре, хоч потепліло.

0: історії за те, що сталося.
1: 9-1-1.
2: Нагадуємо, що сьогодні орієнтовно до 12-ї години на перехресті Соборна, Дубенська, Косюбинського не працюватиме світлофор в зв'язку із проведенням технічних робіт. Ще раз, сьогодні орієнтовно до 12-ї години не працюватиме світлофор на перехресті вулиць Соборна, Дубенська та Косюбинського.

вразливість перед дощем – це природна реакція організму на зниження атмосферного тиску, на зменшення кількості кисню в повітрі і на підвищення рівня мелатоніну. Чекайте, я фон не поставила. Секунду. Та йолки, глянь.

0: сезон. Бачите, сонливість. Нічого,
1: буває. Сонливість, вона впливає на всіх. І хмари, які зараз виходять з ювелейно на нас сунуть, також впливають.
0: То я розкажу. Треба трошки порухатися для того, щоб перебити цю сонливість, зробити легеньку розминку, а найпростіше просто кілька разів присісти. Далі. Провітріть приміщення. Відкрийте вікна максимально широко, тим паче температура і поки ще відсутність дощу дозволяє це зробити. Далі, випийте води, бо зневоднення посилює втому. Склянка холодної води, а краще теплу, ну яка йому, кому вже яка підходить, допоможе збадьоритися. Наступне. Запах цитрусових, лимона, апельсин або грейпфрута стимулює нервову систему. Можна з'їсти апельсин або додати лимон у воду. Або просто розрізати, хай пахне. Ефірні олії ще допомагають. Де в нас на роботі? У вас є на роботі ефірні олії?
1: Ми зазвичай собі носимо.
0: Ви працюєте в аптеці, у вас є питань, нема. Ну і найочевидніший варіант – це треба випити зеленого чаю або кави. Зелений чай може діяти так само ефективно, як і кава, завдяки кофеїну, який діє м'якше, але довше. Хочете каву, хочете чай – пийте і замовляйте у нашого партнера в Рівненської фабрики кави. Великий Житин, вулиця Рівненська, 1. Тут і підприємство, де виробляється безпосередньо. Кава, що прибуває з кавових регіонів, зеленим зерном вже обсмажується на місці. Тут і фірмовий магазин, де можна все це продегустувати. 9:16, ясно, що ви зараз не встанете з місця і не поїдете в Великий Житин. Зайдіть на сайт Рівненської фабрики кави, весь асортимент там теж представлений. Реклама.

0: Те про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
7: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
6: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
7: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
6: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
7: Телефон 067-671-44.
6: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
15: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
14: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
15: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
14: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: глянь на годинник. 9:29. Звичайно, що питання є.
1: Гостинці від гостинчика.
0: Більше того, це не просто питання, а питання на цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». І сьогодні Дмитро хоче прикинутися романтиком і питати нас про квітку.
2: Що прикинутися? Є романтик. От, до прикладу, найменша квітка в світі.
0: Знаєш, як називається? Ольфі. Знаєш, людина, яка оце по руці гадає?
2: Це
0: є романтик, так.
2: Є романтик, так. Найменша квітка в світі. Вольфія. Вона має певний діаметр. Який діаметр має найменша квітка в світі Вольфія? Напишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102.2. Найменша квітка Вольфія. Напишіть її діаметр.
0: А чим вона пахне?
2: Фіалками.
1: Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рі...

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у рівному.

0: не про Рому, але про Діму історія. Значить, прийшов, сипнув мені на стіл 5 мачин і каже, диви, який я той букет приніс.
1: Ну, а чо ні?
0: Субітки лиши.
1: Але 5.
0: 5.
1: Слухай, багато хто фотографується в тих маках. Вони, як бачили, ті маки розцвітають. Ну.
0: Як то це жовте таке на полях? Ріпак? Ріпак? Це ріпак?
1: Ну, кульбаба ще є.
0: Та кульбабу, що вже, я зовсім вже не знаю, що кульбабу від кульдіда не відрізню. Ріпак зацвів, чому нема ще в соцмережах фото?
1: Ну, то будь першою, піди сфотографуйся, хоч я тебе сфотографую.
0: Я і так перша, тільки в іншій сфері, добре? Повернемося до мачин. Найменша квітка зветься вульфія, якщо я не помиляюся.
1: Так, так.
0: І діаметр не більше 1 міліметра?
1: Ну, дивіться, переважно, якщо бути точними, як кажуть біологи, від 0,3 міліметра до 1,5 зустрічаються. 1,5 – це вже рідше, але переважно це від пів міліметра до міліметра.
0: Може поливати, то виросте більше.
1: Це вже якщо дивлячись, чим поливати.
0: Я вас зараз запитаю, ви такого не чекали питання. Як думаєте, скільки треба кавових зерен для чашки кави? А не скажу. Завтра буде в нас таке питання. Ідіть, вчіть, готуйте матеріал, готуйте домашні завдання на завтрашній ефір. І готуйте собі каву. Добро, класно, перевірено нами, як мінімум, каву від рівненської фабрики кави. Це була реклама.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Підключи якість, обирай Campus.
3: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
2: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
3: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
4: Що
5: говорить
4: за те, що сталося?
5: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
6: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
7: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
8: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфаєричний

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині на 19% зросло виробництво продукції тваринництва у першому кварталі цього року у порівнянні з аналогічним періодом торік. Найбільше збільшилося, зокрема, виробництво молока на 30%, м'яса на 21%, а курячих яєць на 16%. Наразі аграрії області утримують 20 тисяч голів великої рогатої худоби. Рівненський міський суд виніс вирок чоловіку, який допомагав військовозобов'язаним уникати мобілізації. Як пише Суспільне, колишній працівник Рівнетеплоенерго разом зі спільником підробляли листи про роботу на підприємстві критичної інфраструктури. Чоловік визнав свою вину повністю, а суд задовільнив його від покарання та призначив рік іспитового строку. Україна пропонує європейським партнерам долучитися до переговорів із Росією щодо так званого аеропортного перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Йдеться про домовленість, за якою сторони мають утриматися від ударів по аеропортах. За словам Сибіги, російський лідер Володимир Путін може погодитися на таку угоду, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. На Гаваях затримали чоловіка із Сієтла, який кинув каменем у тюлені монаха. Ці тварини перебувають під загрозою зникнення. Оскільки гавайські тюлені-монахи перебувають під захистом федерального закону про захист тварин, далі справу передадуть до правоохоронного управління. Національного управління океанічних та атмосферних досліджень. У мережі стверджують, що винуватець нібито український бізнесмен, власник транспортної компанії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів кіно «Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині буде хмарно з проясненнями, можливий дощ, грози та місцями град, вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20, температура повітря плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.
3: Народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: «Дошка реклами» 067-333-0067.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
10: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
11: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
10: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
11: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
10: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
12: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: говори за те, що сталося.
1: 911.
2: Нагадуємо, що сьогодні до 12-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Соборна, Дубинська, Коцюбинського. Там проводять технічні роботи. Ще раз наголошуємо, орієнтовно до 12-ї години може не працювати світлофор на перехресті вулиць Соборна.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
7: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
6: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: Привіт, це кіт Патрік. Бачив, що нещодавно в Одесі було собаче весілля. Геті наречена у платті білому була.
1: Ти ж знаєш, Патрік, що таке весняні собачі весілля? Тварини збираються у зграї, стають нервовими та часто агресивними. Це створює серйозну загрозу через можливість нападу. Власникам рекомендується у такий час не випускати домашніх собак без нагляду та уникати місць скупчення зграї. Під час шлюбного періоду собаки стають некерованими, можуть нападати на перехожих та інших тварин. Зграї часто мігрують навіть у дуже людні місця. Кінологи радять уникати прямого зорового контакту з агресивним псом, не робити різких рухів і не втікати. Ну і, звісно, завжди тримати свого собаку на повідку.
0: А тепер давай про хороше.
1: Багато хорошого, корисного, смачного та необхідного для ваших улюбленців пропонує мережа магазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.

0: телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: «9.1.1»
1: – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Яна Мельниченко. У Сарнах під колесами БМВ загинув неповнолітній скутерист. За даними поліції, водій автомобіля БМВ, 22-річний житель села Хорів, допустив зіткнення зі скутером під керуванням 17-річного сарненчанина, який рухався в попутному напрямку та здійснював маневр розвороту. Унаслідок аварії керманич двоколісного загинув на місці події. Від отриманих травм він не мав посвідчення водія та був без мотошолома. Росіяни вдарили дронами по об'єктах залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині. Поранень зазнав машиніст, який саме прямував до укриття. Загалом вночі Російська Федерація запустила по Україні більше як 200 ударних дронів. Вибухи лунали у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та у інших регіонах країни. Андрій Єрмак вперше прокоментував справу про будівництво елітного котеджного містечка «Династія» у Козині, в межах якої НАБУ і САП повідомили йому підозру у легалізації коштів. Єрмак заявив, що поки не готовий детально коментувати розслідування, та зробить це після завершення слідчих дій. Також він заперечив причетність до плену нерухомості у Козині. У Швеції затримали двох чоловіків, яких підозрюють у постачанні обладнання для російської армії. За даними слідства, йдеться про високотехнологічне інженерне обладнання. Підозрювані могли постачати його в обхід санкцій ЄС. Затриманими виявилися громадяни Швеції та Туреччини.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ, грози та град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20. Температура повітря коливатиметься в межах від 18 до 23.

0: Роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Радіо Сфера – це про донесення найважливішого вчасно. Радіо Сфера – це про людей та для людей. Вітання вам з днем народження від Волинського бровара. Так тримати. Дякуємо за партнерство. Ми з вами.
0: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: якщо я з'їв всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: 911.
1: Нагадуємо, що до 12-ї години може не працювати світлофор на перехресті Соборна-Дубенська-Коцюбинського, там технічні роботи. І прохання маємо, якщо ви зараз їдете чи їдете і бачите щось важливе, будь ласка, напишіть нам, повідомте на Viber 050 172 100.

0: всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте Сфера.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
5: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 990

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Анна Яцюк. На Рівненщині не старша донорів крові. Особливо потребують першої групи. Жителі в області закликають долучатися до донорства, адже кров необхідна для пацієнтів лікарень та поранених захисників. Здати кров можливо у будні з 8 до 13.30 у Рівному на вулиці Степана Бандери, 31. А також субота, 16 травня, буде робочою. На Рівненщині майже всі школярі підуть на літні канікули з 1 червня. Лише у Володимирецькій та Радивилівській громадах канікули стартують з 8 червня. Найпізніше вони розпочнуться у ліцеї села Новожуків Зорянської громади, а саме 12 червня. До слова, у Рівненській області налічується майже 11,5 тисяч випускників, а це учні 11 класів. В Україні планують перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області у межах декомунізації, оскільки їхні назви пов'язані із радянськими діячами Петровським та Кіровим. Очікують нові назви Дніпровська та Кропивницька область. Обласні центри змінили назву ще кілька років тому, а от змінити назву області можливо буде лише після завершення воєнного стану, бо це потребує змін до Конституції. У Брюсселі відбулася зустріч міжнародної коаліції з повернення українських дітей. За офіційними даними, до Росії та Білорусі депортували близько 20 тисяч українських дітей. Станом на зараз Україні вдалося повернути 2126. Також Європейський Союз наклав санкції на понад 100 осіб та організацій, причетних до депортації та примусового переселення українських дітей.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів. Температура повітря плюс 18, плюс 23 градуси.
3: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
9: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
8: «Дошка реклами». 067-333-0067.
10: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671.

жовтня. Найбільше шапіто України у Рівному біля ТРЦ «Екватор». Вигравайте квитки. Надсилайте слово «Цирк» на Viber 050-172-102-2. 5 квитків розіграємо у п'ятницю о 9:30.

0: Вже два роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Центр реабілітації та вертебрології «Авангард Мед» та я, Олексій Козаков, щиро вітаємо з днем народженням Радіо Сфера. З вами приємно працювати, і ми бажаємо здоров'я вам та вашим хребтам.
0: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Бачив, що нещодавно в Одесі було собаче весілля. Геті наречена у платті білому була.
1: Ти ж знаєш, Патрік, що таке весняні собачі весілля? Тварини збираються у зграї, стають нервовими та часто агресивними. Це створює серйозну загрозу через можливість нападу. Власникам рекомендується у такий час не випускати домашніх собак без нагляду та уникати місць скупчення зграй. Під час шлюбного періоду собаки стають некерованими, можуть нападати на перехожих та інших тварин. Зграї часто мігрують навіть у дуже людні місця. Кінологи радять уникати прямого

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Поблизу Рівного рятувальники ліквідували наслідки ДТП. Автопригода за участі двох легковиків сталася поблизу Бармаків на трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів. На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС, які за допомогою спеціального обладнання відключили клеми акумуляторних батарей в обох транспортних засобах. Усі обставини ДТП встановлюються правоохоронцями. НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі про легалізацію коштів на елітне будівництво під Києвом. Серед них колишній віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень через будівництво котеджного містечка в селі Козин на Київщині. Нині земельні ділянки і недобудовані об'єкти перебувають під арештом суду. Розслідування триває. МВС розпочало посилену підготовку патрульних для реагування на збройні напади. Навчання стали відповіддю на нещодавній теракт у Києві. Підготовка триватиме впродовж 2 тижнів і включає вогневі тренування, тактичну медицину, психологічні тренінги та роботу в команді.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, грози, місцями град. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18, плюс 23.

0: теж. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
4: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
4: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: 9:30. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 0-12-4.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Сфера ФМ.
5: Ви слухаєте Сфера ФМ.

років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у рівному.

0: всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: Ранок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. Найночі тривають пошуки 15-річного Романа Киролюка. Вже тиждень хлопець не виходить на зв'язок, а його місце перебування залишається невідомим. Фахівці ретельно обстежують свої масиви, покинуті будівлі та важкодоступні місця. Також на території постійно працюють дрони. Сьогодні до пошуків залучили водолазів, які обстежують водойми поблизу села Олександрія. Уже перевірили берег річки Горинь та прилеглу територію. Поліцейські відпрацьовують усі можливі версії зникнення. Рівненська АЕС стала більш захищена. На станції звели новий захисний об'єкт. На майданчику філії закінчили будівництво однієї з ключових захисних споруд, спрямованих на посилення атомної безпеки. Будівельні роботи повністю завершені, проведено інспекцію за всіма напрямами. У Світловодській міськраді на Кіровоградщині сталася стрілянина. Поранення дістало двоє людей, їх госпіталізували. Попередньо вогонь відкрив заступник мера Світловодська Сергій Савич. Він особисто опублікував кадри інциденту. На відео чоловік із пістолетом постійно закликає людей не підходити до нього. Також у кадрі видно інших озброєних осіб. Наразі триває розслідування. На Нікопольщині оголосили обов'язкову евакуацію з окремих територій. Із сел Новокиївка, Іллінки та Вища Тарасівка мають виїхати родини з дітьми. Наразі там проживають 34 дитини з 28 сімей. Також евакуацію оголосили для жителів однієї з вулиць Марганця та майже 100 вулиць самого Нікополя. Загалом виїхати мають 1145 людей.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду поривчастий. Температура повітря вночі від 5 до 10 тепла, вдень плюс 10 плюс 15.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну. Та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному. 068-272-2700 у Костополі. 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно-Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.

0: Wonderland – якісна освіта для вашої дитини.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
2: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: У китайському місті Уху на службу в поліцію заступили 110 людиноподібних роботів. Зовні андроїди максимально імітують вигляд офіцерів китайської дорожньої поліції. Їх встановили на спеціальні мобільні платформи, схожі на скейт, і це дозволяє їм швидко рухатись. Роботи регулюють рух на жвавих перехрестях і через вбудовані системи нагадують пішоходам та автомобілістам про правила дорожнього руху. Андроїди беруть на себе монотонне регулювання трафіку та повторювані завдання, щоб поліцейські люди могли зосередитися на складних правопорушеннях.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Чого? Що сталося?
0: 9.11.

за сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Родюк. Рівненські ветерани здобули 6 медалей на чемпіонаті Європи. Цими вихідними у Грузії відбувся чемпіонат Європи з богатирського багатоборства серед ветеранів війни. Від Рівного у складі збірної України виступали Володимир Климов, Юрій Чабан та Євген Годосєєнко. За підсумками змагань рівненські спортсмени виборили 6 нагород різного гатунку. На Рівненщині триває період нересту. Екоінспектори регулярно патрулюють водойми області, шукаючи можливих порушників. Днями такий рейд провели на Млинівському водосховищі. За його підсумками було виявлено понад кілометр браконьєрських сіток. До слова старшого інспектора Сергія Ярощака, всі вони були встановлені незаконно.
3: Дуже

0: І щуки навіть попадалися, кажуть, якраз зараз виходить неростовий період, і під час цього нересту риба нереститься. Але свідомість наших громадян, можна сказати, на дуже низькому рівні, тому що, знаючи, що є нерестова заборона і нерест, все рівно продовжують виловлювати рибу.
1: За встановлення незаконного знаряддя лову під час нересту передбачені штрафи. Но крім цього, браконьєри мають відшкодувати збитки за кожну виловлену рибину. Вищий антикорупційний суд сьогодні обере запобіжний захід екс-керівнику ОП Андрію Єрмаку. Посадовці підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Сам Єрмак заявив, що підозра є безпідставною, а рішення правоохоронців пов'язав із безпрецедентним публічним тиском. Судове засідання відбудеться о 16:00. Поблизу Кам'янки на Черкащині під час руху загорівся електропотяг, повідомили в ДСНС області. 40 пасажирів евакуювали, постраждалих через пожежу немає. Займання вже загасили, його причини встановлюють.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 5 до 10 тепла, вдень плюс 10, плюс 15.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Гімназія

0: Talent оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії Starland.
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія Starland. Якісна освіта для вашої дитини.

0: всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа вишита любов'ю.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Привіт, це кіт Патрік. Бачив, що нещодавно в Одесі було собаче весілля. Геті наречена у платті білому була.
1: Ти ж знаєш, Патрік, що таке весняні собачі весілля? Тварини збираються у зграї, стають нервовими.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб, кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині чоловік шантажував знайому інтимними фото. Фігурант вимагав 37-річної жительки Волині грошові кошти, погрожуючи оприлюдненням фотографії інтимного характеру. Потерпіла, побоюючись розголошення особистої інформації, перерахувала обвинуваченому майже 35 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Жителі Рівненщини продовжують декларувати зброю. Від початку дії відповідного закону до поліції області звернулося 357 громадян. Вони задекларували 379 одиниць зброї та понад 101 тисячу боєприпасів. Серед задекларованого 149 одиниць автоматичної зброї, 208 рушниць, 11 гвинтівок та 9 пістолетів. Президент Володимир Зеленський не фігурує у досудових розслідуваннях НАБУ і САП, заявив керівник бюро Семен Кривонос. Водночас САП клопотатиме про тримання під вартою для Андрія Єрмака з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Також відомо, що секретар РНБО Рустем Умєров має статус свідка в межах окремого провадження НАБУ, де розслідують закупівлі дронів та озброєння. Він вже був на допиті. Майор СБУ передавала ФСБ дані про українських оперативників через Телеграм. Впродовж останніх 6 місяців жінка збирала секретні дані про співробітників СБУ та їхні операції і зливала їх росіянам. Для зв'язку вона також використовувала батька, який живе на окупованій території. Посадовиці готують підозру в держзраді в умовах воєнного стану.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду та сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, поричистий. Температура повітря вночі від 5 до 10 тепла, вдень плюс 10, плюс 15.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіно.

Васі Полезо, а значить сміливі, як і всі українки, Альона Альона і Джері Гейл разом із нами розпочинають 16-ту годину на Сфера ФМ. Привіт усім, хто у ці хвилини приєднується до нас. Мене звати Ангеліна Пашинська, буду з вами сьогодні до 19-ї. І нагадаю, що цього тижня партнер нашого вечірнього шоу – найбільший цирк Шапіто України Ляпін, який зовсім скоро приїздить до нас у Рівне із новою програмою «Ілюзія обману». І це маленька реклама, а усі деталі згодом. А поки ж давайте слухати «Аха».

Качка одного разу в інтерв'ю зізналася, що ця і деякі схожі композиції – це не просто пісні, це справжнє слайд-шоу подій, в яких вона сама брала участь. Словом, це не просто творчість, це ціла фіксація історії. Зрештою, саме так любить працювати Марія Бурмака. Можемо зафіксувати той факт, що синоптики нам до кінця дня прогнозують ще кільканадцять дощів, можливо, ближче до 17-ї доведеться захопити з собою парасолю, але знаємо точно, що зараз на дворі доволі спекотно, як для цієї пори, плюс 19.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
8: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
9: Замовляй свій за номером 067-292-29.
8: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

почуваєшся, коли займаєшся тим, що тобі подобається? Ну, як? Звісно ж, круто почуваєшся у такі моменти. Здається, якби ми таке ж питання поставили клоуну або фокуснику з найбільшого цирку Шепіто України Ляпін, вони б відповіли те саме. До речі, Ляпін зовсім скоро приїздить до нас у Рівне. Будуть вони біля екватора з 16 по 24 травня. Буде відразу 5 показів. Квитки у касі екватора можна купувати вже або замовляти їх на сайті цирку Ляпін або телефоном 099-222-34-51. До речі, найбільший цирк Шепіто України Ляпін приїде у Рівне із новою програмою «Ілюзія обману». І це була реклама на Сфера ФМ.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
8: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному,

Юритмікс, їх ми зараз чуємо на Сфера ФМ. Ну, а вперше в Україні атракціон «Ілюзія обману» ми, рівняни, зможемо побачити на власні очі з 16 травня біля екватора, адже саме там буде розташований найбільший цирк Шапіто України «Ляпін», і працюватиме він з 16 по 24 травня якраз біля екватора у Рівному. Нагадаю, квитки, до речі, можна купувати вже у ТРЦ «Екватор» або на сайті цирку Ляпіна. Можна і телефонувати на 099-222-34-51. І знаєте, це буде нова програма «Ілюзія обману», а між іншим, міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерних фокусників з Італії.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: Одесі критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.
2: Ви слухаєте

0: steps into the fire you burned away. And when you left, I kept the pain. Now I only feel alive inside the flame.
1: На крок попереду.
2: З компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
3: У Рівному за 5.17 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині триває реалізація плану стійкості. Основну увагу зосереджено на енергетиці. Очільник області Олександр Коваль особисто відвідав об'єкти, за які відповідає Рівненська ОВА. Надалі запланована перевірка планів стійкості у громадах. Для Рівненської області з держбюджету передбачено 147 мільйонів гривень на першочергові роботи з підготовки до наступної зими. У квітні на Рівненщині народилося 648 немовлят. У порівнянні з березнем цей показник зріс на 13 дітей. Найбільше новонароджених традиційно у Рівненському районі – 205 малюків. Загалом цьогоріч в області з'явилося майже 3 тисячі нових жителів. Запобіжний захід Андрію Єрмаку сьогодні не обиратимуть. На поточному засіданні суд обмежиться заслуховуванням прокурора та вивченням частини матеріалів справи, загальна кількість якої налічує 16 томів по 250 сторінок кожна. На ухвалення рішення щодо запобіжного заходу відведено 72 години. У Дніпрі чоловік помер під час проходження ВЛК. Інцидент стався 5 травня. Під час перевірки військово-облікових документів група оповіщення зупинила військовозобов'язаного. Під час проходження ВЛК йому стало зле. На місце викликали швидку, але медики не змогли врятувати чоловіка.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 5 до 10 тепла, вдень плюс 10, плюс 15.

ще те задоволення. До речі, першочергово для зйомок кліпу на цю пісню кликали акробаток, але зрештою у фінальній версії їх не залишилось. Що там сталося, ми не знаємо, але знаємо точно, що акробати, навіть акробатичні дуети, велофігуристи, клоуни і фокусники зовсім скоро з'являться у Рівному. До нас приїздить найбільший цирк Шепіто України «Ляпін». Квитки у касах ТРЦ «Екватор» вже продаються. Можна також їх замовити на сайті цирку «Ляпін» або взагалі телефонувати за номером 099-222-34-51. А не пропустіть цирк «Ляпін» у Рівному біля «Екватора» з 16 по 24 травня.

можемо поїхати на українське узбережжя Чорного моря. Ми всі про це мріємо і, відверто кажучи, віримо у це. Але якщо у вас запланована відпустка трошки раніше, не знаю, можливо, на Чорному морі, а в іншій країні, можливо, на інших морях, погодьтесь, вам 100% потрібна гарна валіза. І у нас якраз є гарний подарунок до вашої ідеальної відпустки. Пишіть слово «відпустка» на Viber 050-172-102.2 і беріть участь у розіграші валізи. І зверніть, до речі, увагу, у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу, який триватиме до 15 травня, діє знижка 10% за промокодом «Сфера». І це була реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується у медичному

0: центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
1: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
0: TVTO. Результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
1: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
2: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
10: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
11: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
10: «Дошка реклами» 067-333-0067.
12: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
13: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
14: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
13: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
14: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
13: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
15: Реклама на Сфера FM. Сфера FM.

0: літа залишилося 20 днів.
1: Миколинецькі напої. Ковток літа в кожній пляшці. Сфера ефе.

0: я з'їм всю-всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: програми «Мережа АЗС» у вас. Автофан.
1: У китайському місті Уху на службу в поліцію заступили 110 людиноподібних роботів. Зовні андроїди максимально імітують вигляд офіцерів китайської дорожньої поліції. Їх встановили на спеціальні мобільні платформи, схожі на скейт, і це дозволяє їм швидко рухатись. Роботи регулюють рух на жвавих перехрестях і через вбудовані системи нагадують пішоходам та автомобілістам про правила дорожнього руху. Андроїди беруть на себе монотонне регулювання трафіку та повторювані завдання, щоб поліцейські люди могли зосередитися на складних правопорушеннях.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

нам точно показали, погодьтесь, у музичному плані це ну дуже гарно. Ну а що таке рейнське колесо, дівчина без кісток та справжня еквілібристика можна буде побачити на власні очі у Рівному вже 16 травня. А якщо бути більш точним, то з 16 по 24 травня, адже саме тоді на гастролі у Рівне приїздить найбільший цирк Шепіто України Ляпін із новою програмою «Ілюзія обману». Квитки вже можна купувати у ТРЦ «Екватор», бо саме там можна буде побачити всю цю красу, нагадую, з 16 по 24 травня, і це

твоїм творінням у цьому можна переконатися на екскурсії у музеї Абби у Стокгольмі. До речі, там найпопулярніша атракція – це виступ на сцені із голограмами учасників Абби. Там дійсно стоїть чи не кілометрова черга. А ще можна записувати музику у справжній студії і навіть приміряти деякі костюми Абби. Але все це реально можливо у Стокгольмі. А ми на кілька хвилин переносимось в Амстердам у компанії Жені Галича та гурту

Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівному.

0: «Вестмонтаж Груп». І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: «Вестмонтаж Груп». Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: «Вестмонтаж Груп». Комфортно там, де ми.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970-82 виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Підключи якість, обирай Campus.
5: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
4: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
5: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
6: Що сталося?
7: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
9: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
10: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
11: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
10: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
11: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 2707.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Завтра Рівне проведе в останню дорогу захисника Володимира Мартинюка. Чоловік брав участь в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення добровільно став на захист батьківщини. На жаль, підполковник помер 7 травня у Дніпропетровській області. Йому назавжди 48. Прощання із захисником відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв, кладовище Нове. «Укрзалізниця» запустила продаж приміських квитків через застосунок по всій країні. Наразі близько 13% усіх квитків цього сегмента купуються через мобільний застосунок компанії. І цей показник щомісяця збільшується. У квітні було зафіксовано 15 тисяч приміських онлайн-квитків на добу. Також за цей місяць кількість онлайн-оформлень подвоїлася в порівнянні з березнем. В австрійському Відні розпочинається Євробачення 2026. Цьогорічний конкурс є 70-м в історії. У ньому візьмуть участь 35 країн. Україну представлятиме співачка Лелека із піснею «Рідним». Вона виступатиме в другому півфіналі, який відбудеться в четвер. Перший півфінал розпочинається вже сьогодні о 22.00 за київським часом. Рівненський «Верес» на фінішній прямій сезону в УПЛ. Після нічиї з Рухом рівняни гарантували собі місце в елітному дивізіоні на наступний сезон. Сьогодні червоно-чорні в межах 28-го туру зіграють проти Криворізького «Кривбаса». «Верес» перебуває на 10-му місці, маючи в активі 31 очко. «Кривбас» – 7-й із 44 балами. У першому колі команди зіграли в нічию 2-2. Матч «Верес-Кривбас» відбудеться на Рівненському «Авангарді». Початок о 18.00.
0: ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі від 5 до 10 тепла, вдень плюс 10, плюс 15.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно-Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.

До речі, на початку кар'єри в Австралії гурт виступав у пабах, в яких доводилося іноді грати за захисними сітками, аби у музикантів не влучили пляшки з-під пива. Це один із фактів про INXS. Разом із ними ми розпочинаємо 18-ту годину на Сфера ФМ. Ми нагадаю, що цього тижня увечері у нас є компанія «Найбільший цирк Шапіто України Ляпін», який незабаром гастролюватиме у Рівному, зокрема, побачити класну нову програму «Ілюзія обману» на власні очі можна буде у Рівному біля екватора з 16 по 24

0: пісні. До речі, був легендарний хітмейкер Десмонд Чайлд. Саме він допоміг Кіс згодом створити «I was made for loving you», а згодом приніс подібний стадіонний звук гурту Bon Jovi. Але Чайлд тривалий час зізнавався, що «Reason to live» є однією з найкращих його робіт для гурту саме через її глибокий і універсальний зміст. До речі, той, хто пам'ятає кліп, точно спокійно не може згадувати той факт, як для зйомок спалили справжній Porsche Пола Стенлі.
1: Сфера FM.

0: Ти за Торкіо стала?
1: 9-1-1.
2: Увага, водії, маємо дві ДТП у Рівному. Одна на Соборній біля пивзаводу. Тут вже ускладнений рух, зважте на це. Інша ДТП сталася на Захисників Маріуполя біля АТБ. Тут теж ускладнюється рух. ДТП на Соборній біля пивзаводу, а також ДТП на Захисників Маріуполя біля АТБ.

0: що не виспалася?
1: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
0: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-2024-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите на чи світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
1: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
1: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
7: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
6: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
7: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9.10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
6: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

за тембром голосу «Космополіс». Ми щойно чули на «Сфера ФМ». Ну, а якщо казати про гастролі найбільшого цирку «Шапіто України» Ляпін, то вони зовсім скоро розпочинаються у Рівному і триватимуть з 16 по 24 травня біля екватора. До речі, квитки вже можна купити у ТРЦ «Екватор» з 12 до 20. Замовити на сайті Ляпін або за телефоном 099-222-34-51. А все це найбільший цирк «Шапіто України» Ляпін, який переїздить до Рівного з новою програмою «Ілюзія обману». І це була реклама на хвилі 102.2.

0: їм всю-всю кажу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі. Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію. А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик. База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у Рівні.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії, які прямують у сторону мототреку. Там сталося ДТП на перехресті Стельмаха Драганчука. Рух у сторону Фозі ускладнений. ДТП Стельмаха Драганчука. Рух у напрямку Фозі ускладнений.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

0: Привіт, це кіт Патрік. Бачив, що нещодавно в Одесі було собаче весілля. Геті наречена у платі білому була.
1: Ти ж знаєш, Патрік, що таке весняні собачі весілля? Тварини збираються у зграї, стають нервовими та часто агресивними. Це створює серйозну загрозу через можливість нападу. Власникам рекомендується у такий час не випускати домашніх собак без нагляду та уникати місць скупчення зграї. Під час шлюбного періоду собаки стають некерованими, можуть нападати на перехожих та інших тварин. Зграї часто мігрують навіть у дуже людні місця. Кінологи радять уникати прямого зорового контакту з агресивним псом, не робити різких рухів і не втікати. Ну і, звісно, завжди тримати свого собаку на повідку.
0: А тепер давай про хороше.
1: Багато хорошого, корисного, смачного та необхідного.

В тому, що у Рівне їде найбільший цирк Шапіто України Ляпін з новою програмою «Ілюзія обману». Можемо на власні очі побачити дівчину без кісток, еквілібристів, номер, від якого перехоплює подих, рейнське колесо і LED Fire шоу. Не пропустіть цирк Ляпін у Рівному біля екватора з 16 по 24 травня. До речі, квитки вже можна купити у касах екватора або замовити за телефоном 099 222 34 51. І це реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ми Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
2: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
2: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
3: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

0: за те, що сталося.
1: 911.
2: Увага, водії, у районі мототреку Кільце поблизу Фозі тут ускладнений рух через аварію на Стельмаха. Зважте на це, Кільце поблизу Фозі ускладнений рух через аварію на Стельмаха.

знаєте, нагадують про те, що любити важливо, але купити любов неможливо. Але знаю точно, що проявити свою любов можна по-особливому, наприклад, купити квитки у цирк Шапіто Ляпін і відвідати його у гарній близькій компанії. Це була, звісно, реклама. Мене звати Ангеліна Пашинська. З вами прощаюся. До завтра. І нагадую, ви на Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень від 10 до 15 тепла.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: програми «Мережа АЗС» у вас. Автофан.
1: У китайському місті Уху на службу в поліцію заступили 110 людиноподібних роботів. Зовні андроїди максимально імітують вигляд офіцерів китайської дорожньої поліції. Їх встановили на спеціальні мобільні платформи, схожі на скейт, і це дозволяє їм швидко рухатись. Роботи регулюють рух на жвавих перехрестях і через вбудовані системи нагадують пішоходам та автомобілістам про правила дорожнього руху. Андроїди беруть на себе монотонне регулювання трафіку та повторювані завдання, щоб поліцейські люди могли зосередитися на складних правопорушеннях.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-0867-6767.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025.
9: Спілкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
11: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Підключи якість, обирай Campus.
14: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
13: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-02-44 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
14: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
15: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
16: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
17: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
18: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному.

0: південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів. В день від 10 до 15 тепла.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно»?

0: або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень від 10 до 15 тепла.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: та залишилося 20 днів.
1: Миколинецькі напої. Ковток літа в кожній пляшці.
0: Так звучить

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті сто?
2: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії і Антонія Падуанського – саме такою є повна назва храму, у якому нині працює зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Колись костел мав 7 вівтарів, а будували його 4 десятиліття – до 1899 року. Його фундатор Казимир Любомирський так і не побачив храм завершеним. Костел мав унікальний орган, один із кращих в Європі. Його демонтували після закриття костелу у 1961 році і вивезли до міського парку культури, начебто на зберігання, після чого орган було втрачено. У січні 66-го в колишньому костелі відкрили кінотеатр на 274 місця, попередньо підкоригувавши його так, щоб нічого не нагадувало про храм. А кілька років тому на фасаді колишнього костелу у Рівному відкрили дошку його останньому настоятелю Серафиму Кашубі та вперше за 60 років відслужили месу.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень від 10 до 15 тепла.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: такі вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті історик?
2: Костел Різдва Пресвятої Діви Марії і Антонія Падуанського – саме такою є повна назва храму, у якому нині працює зал камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії. Колись костел мав 7 вівтарів, а будували його 4 десятиліття – до 1899 року. Його фундатор Казимир Любомирський так і не побачив храм завершеним. Костел мав унікальний орган – один із кращих в Європі. Його демонтували після закриття костелу у 1961 році і вивезли до міського парку культури, начебто на зберігання, після чого орган було втрачено. У січні 66-го в колишньому костелі відкрили кінотеатр на 274 місця, попередньо підкоригувавши його так, щоб нічого не нагадувало про храм. А кілька років тому на фасаді колишнього костелу у Рівному відкрили дошку його останньому настоятелю Серафиму Кашубі та вперше за 60 років відслужили месу.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті стоїть?
2: У селі Красносілля на Гощанщині зберігся старовинний вітряк, збудований ще у 1895 році чехом Іваном Клічніком. Весь корпус вітряка разом з механізмом для розмелювання, крилами та валом обертається залежно від вітру. У центрі нерухомої хрестовини закріплений стовп, так званий штибер. Це кістяк вітряка, довкола якого і обертається вся система. Цей вітряк – важлива частина фестивалю «Красносільські вітряки» – свята народної творчості, історії

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий. Температура повітря плюс 10, плюс 15.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому